TikTok abe matwa ye Apostle Cosby AJ. Cosby ni ye C-O-S-B-Y, AJ ni ye A-J-Y-E-I.